ciurul obuti e lote și bulbule de tangheții, cazna de bochi și bulbule de tangheții, cazna de bochi și